0: Kesin dişi ey Turan'ın bir balası.
1: Отын судан жарат алғандан аттыран бала тұран Құтқарымдар дүниені қаратының қанатынан Жарқан бұзып қарап толтым шыңға шыға шамалып